0: Я ми ось сине.
1: Я ось вона. І хаті є. Мать дякий, де ми зло?
0: Ні.
1: І ось він дякий. Я ось сади. Коли ні ось ма тоді. А та не є та дін ле. А та ва та ва ле. А ка ко. Коли ка на ва на дін ле. Ті ось ма на та.